0: na 091 240 00 77.
1: I ovo bi trebao biti zadnji poziv za danas, pa sutra naravno u isto vrijeme ponovo mali oglasi. Recite dobar vam dan. Pozdrav. Neko nam se
0: pritajio.
1: Nema ga, vidiš. Evo. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan i vama.
1: Pozdrav.
2: Prodajem kofa sedmicu iz 2020. godine. Automatik, vrlo dobro, prišao 100.000 km i prodajem traktor 539 sa prikolicom i plugovim brljačom i tanjuračom. Te na broj mobitela 099-846-2429. Igor vam se oženija Filipinku.
0: Ko Igor?
1: Igor sa doli,
2: Igor sa
1: Brača.
0: Maje.
1: Je li stvarno? Kako vi stvarno to znate?
2: Pa bija sam dolje.
0: Na piru?
2: Da.
0: Je li?
2: Da, da.
0: Bili ste na piru, onda nas se mora javiti.
1: Da. A nas nije zvao.
0: Veliki minus.
1: Da, da. Dobro, hvala i na toj informaciji. Pozdrav.
0: Spajalica radio zadaj da je uspjela.
1: A sad ja mislim da je ovo
0: patki,
1: a ne go zafrkava.
0: Ajde, radio što je mali oglasić.
1: Golf sedmica iz Golf sedmica iz 2020. i traktor s prikolicom i onim pustim uređajima, onim nastavcima, drljačom i tanjuračom, i to prodaje se na 099 846 2429. Oglase možete naći na našoj web stranici. Sutra u isto vrijeme.
0: Imamo još nekog, možda, ću biti dobar, dobro reći, dobar dan.
3: Još jedan.
0: A eto, što ćemo, da.
3: Audi Q2. Tri godine, 43.000 priša. Na 098-449-219.
0: Može, hvala vam, pozdrav. Evo, gospodin prodaje Audi Q2, prešao 43.000 km na 098-449-219 i to bi bilo to u današnjim malim oglasima. Ide glazba po vašim željama.
4: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
5: I kamen dalmatincima.
6: I zimske gume dalmatincima.
4: Ne kupuj mačka u vreći, zovi provjereno.
5: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
4: Slušaj Zadar.
7: Ergo su questa strada e noi siamo stanchi. Come due che hanno viaggiato nel tempo. Come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare. Ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.